Sandy Shaw var det, og Don't Be That Way. Vi skal have fordi et nummer med The Hollies, og det er et nummer, der hedder I Can't Let Go.

det var Four Tops, vi hørte her med Ask the Lonely. Du har kommet til Rick Nelson. Et nummer, der hedder Raincoat in the River.

funny how love can be. The Ivy League hed gruppen, der spillede og sang. Vi skal have fat i Billy J. Kramer and the Dakotas. Et nummer, der hedder To Take Her Place.

Det var The Shadows, vi hørte her med Don't It Make You Feel Good. Do You Wanna Dance? Det synger The Beach Boys her. Og ja, lad os lytte til Beach Boys. Do You Wanna Dance?

Do I? Hed nummeret her med The Paramounts. Vi skal have de Hollies og et nummer, der hedder When I'm Not There.

The Hollies, og When I'm Not There. Og så kommer der et nummer, som jeg er helt sikker på, I alle sammen kender. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

Till The End of the Day hed nummeret her med The Kinks. Vi skal lytte til The Seekers nu. Og det er nummer, der hedder Don't Think Twice, It's All Right.

Little Milton og Who's Cheating Who. Vi skal høre nummer med Fontella Bass og Bobby McClure. Det hedder You're Gonna Miss Me.

Blame It On The Bossa Nova var det her med Idy Gummy. Vi skal have fat i The Beatles og et nummer, der hedder I Should Have Known Better.

Baby Love hedder nummeret her med The Supremes og Diana Ross. Vi skal være i Roy Orbison. Say You're My Girl hedder nummeret.

af Ian Whitcomb og Bluesville var det her med You Turn Me On. Ginny Come Lately skal vi høre med Brian Highland.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Vi lytter her til Daniel O'Donnell med A Little Piece of Heaven. Kim og hallo, dagens bedste gave.

Vi hørte først Tony Christie med Amarillo, James Last med In San Francisco og Owen Mack med Wake Up Dancing. Så lytter vi lige her til Candice med Gran Canaria.

Vi hørte her BDS med Don't Throw It All Away. Nu skal vi her lytte til H.C. Eisner med brevet i reolen.